TLC tehnologija, veš mašina, pere i suši, nevjerovatnih 669 km. Zeha Zola, rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.